0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, čisto navdušena.
1: Ja, čisto vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila glih, očka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

Sledujemo se samo neko govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.